0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Айгүл Кыргызстандын түштүгүндөгү бренди. Баарынан кызыгы бул гүлдүн айлуу түндө гүл ачкандыгы. Ал Кыргызстанда бир гана Айгүл таш тоосунда өсөт. Бул таштуу тоо Баткен шаарынан 15-18 километр алыстыкта жайгашкан. 1978 жылы СССРдин кызыл китебине киргизилген. Учурда бир даана гүлдү үзгөндөр 4500 сом айыпка жыгылат. 2008 жылы жалпы аянты 250 гектарда түзгөн Айгүл тоо ботаникалык коругу ачылган. Корукту кайтарууга Эрматов атындагы орто мектептин окуучулары да жардам берет. Айгүл гүлү апрелде ачылып, 2 жумадай гана гүлдөйт. Мындай гүлдүн дүйнөнүн башка бир жеринде өскөндүгү жөнүндө азырынча маалымат жок. Тажикстан менен Ооганстандын аймактарында айгүлгө окшош гүлдөр өсө тургандыгы айтылган. Бирок алар көлөмү жана гүлүнүн түзүлүшү жагынан айырмаланып турарын адистер далилдеген.
3: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро «Акча Алма Десерт». Город Карабалта, улица Джейл Батыра, 60, здание «Десерт». Актуальные курсы. Быстрое обслуживание. Надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм. Обменка «Десерт». «Акча Алма Десерт». Разумный выбор. Курс валют на Татина FM представляет обменное бюро «Акча Алма Десерт». «Акча Алма Десерт» – всегда выгодный курс валют. После двух дней снижения все основные валюты выросли к сому. Самое заметное движение показал евро, который прибавил почти 54 тиена. Курс доллара официальный на сегодня 84 сома 43 тиена. Евро 102 сома 71 тиен. Российский рубль 1 сом 16 тиена в казахский тенге. 18 тиена в китайский юань. 12 сомов 81 тиен. Обменное бюро «Акча Алма Десерт». Обменивайте валюту выгодно.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Мамбет Мамакеев Гиннестин рекордтор китебине кирди. Кыргызстандык легендарлуу дарыгер Мамбет Мамакеев планетадагы эң жашы улайган иштеген хирург катары таанылган. Академиктин дүйнөлүк рекорду Гиннестин рекордтор китебине кирген. Бул тууралуу китептин расмий сайтында айтылат. Дарыгердин жетишкендигин баамдаган учурда анын практикалык хирургия тармагында 67 жыл 181 күн үзгүлтүксүз эмгектенгени белгиленген. Сайтта Мамакеев медицинадагы жетишкендиги үчүн Кыргызстандын ардактуу атуулу экени айтылган. Бүгүн Мамбет Мамакеев 93 жашта. Ушул күнгө чейин операция жасайт. Өзүнүн эмгек жолунда легендарлуу дарыгер 15 миңден ашуун операция жасап, 100 миңдей оор абалдагы бейтаптарга консультация берген. Аны менен катар бир нече илимий иштердин дарылык ыкмаларынын автору экени белгилүү.
2: Курс валюты на Тина ФМ представляет обменное бюро Акча Алма Десерт. Акча Алма Десерт — всегда выгодный курс валют. После двух дней снижения все основные валюты выросли к сому. Самое заметное движение показал евро, который прибавил почти 54 тиена. Курс доллара официальный на сегодня 84 сома 43 тиена. Евро 102 сома 71 тиен. Российский рубль 1 сом 16 тиена в казахский тенге. 18 тиена в китайский юань. 12 сомов 81 тиен. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Обменивайте валюту выгодно.

0: Овсянка, сэр.
1: Жок, эми эртең мененки тамактанууга бизде Кафкафтен чеддер сэндвичи гана берилет. Бул кадимки сэндвич эмес, бул Кафкафтен чеддер сыр соусу менен ширин сэндвичи. Кафкаф сэндвичтери. Кыргызстандан номер 1. Кафкаф. Сенин жакшы көргөнүн.
2: Реклама.
3: Радио Татина. Жарнама кызматы. 0555 05 10 63.